Tjenja frågan med saker bestrett. En plötsligt program från Radio Segensfälle. Min namn är Viktor Zawadzja. In diesem Programm versetzen wir ab drei Fragen an die Grunde,